0: 私たちは今日の放送を始めるにあたって、この土地の伝統的な所有者たちに感謝したいと思います。SBS ラジオ日本語放送は、グーリンガイネーションのカマレイグルの人々と、その過去と現在の長老に敬意を表します。私たちはまた、皆様が今日放送を聞きになっているすべてのアボリジナルとトレス海峡諸島民の土地の伝統的な所有者たちに感謝します。
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Japanese on mobile, online, and on radio.
2: こちらは SBS の日本語放送です。スマートフォン、ラジオ、テレビでお送りしています。
3: 皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。6月23日火曜日、SBS ラジオの日本語放送です。今日はシドニーから新野遥がお送りいたします。さて、ワールドカップ大会12日目になりましたが、皆さんはご覧になっているでしょうか。週末に行われた日本対チュニジア戦では、見事にサムライブルーが4対0の快勝を収めました。オーストラリア各地のパブやスポーツバーでも日本を応援するコミュニティの姿が見られたようです。応援もここからさらに熱が入りそうですね。気になる次の試合は今週金曜日、オーストラリア東部標準時間午前9時から北欧の強豪スウェーデンとの一戦です。そしてオーストラリア対パラグアイ戦も同じ金曜日の正午からキックオフです。いやー、目が離せない金曜日になりそうですね。ぜひ SBS で観戦をお楽しみください。さあ、それでは今日のラインナップです。まずはいつものように今週のニュースからスタートです。続きまして、音楽の後にカレントアフェアーズ。今日お届けするリポートでは、 FIFA ワールドカップに合わせてサッカーというスポーツがいかに人々のアイデンティティを支え、多様なコミュニティをつないでいるのか、サッカーの力をご紹介します。そしてお知らせを挟みまして、インタビューへと続きます。今日はウーロンゴン大学でジェンダーアイデンティティと言語の関係を研究されている高尾由香さんが登場します。オーストラリアに拠点を移す前は、国連や JICA で紛争地、被災地の支援に携わってきた高尾さん。インタビューでは支援現場の現実や課題についてお話しいただきます。そして番組のラストはオーストラリアワイドのコーナーです。今日はブリスベンから中島文子さんのリポートをお届けいたします。さあ、それでは今日のニュースから参りましょう。6月23日火曜日、 SBS 日本語放送ニュースをお伝えします。アンソニー・アルバニージー首相は、イギリスのキア・スターマー首相が労働党党首を辞任する意向を表明したことを受け、スターマー氏に敬意を表しました。スターマー氏は数ヶ月にわたる党内からの圧力を受け、昨日党首辞任を表明しました。過去10年でイギリスの首相が任期中の退任を表明したのは、スターマー氏で6人目となります。後任にはアンディ・バーナム下院議員が立候補を表明しています。スターマー氏の辞任表明を受け、アルバニージー首相はスターマー氏を友人だと考えているとした上で、米英豪の安全保障の枠組み、オーカスにおける協力など共に取り組めたことに感謝すると述べました。
4: オ
3: ーカスの強化やウクライナへの支援、さらに子どもたちを SNS から守るための安全対策など共に取り組む機会を得られたことに感謝しています。キア氏やビクトリア夫人、そしてお子さんたちのこれからの未来が素晴らしいものになるよう願っています。アルバニージー首相でした。一方、アメリカのトランプ大統領はホワイトハウスで記者団の質問に答え、イギリスのスターマー首相について、移民やエネルギー政策をはじめ、 NATO 北大西洋条約機構への支援もめぐって批判しました。さらにイランとの衝突をめぐっては、スターマー首相がアメリカの軍事行動を十分に支持しなかったと非難しました。スターマー首相はこの作戦には加わりませんでした。イギリス国民もこのことを好ましく思っていなかったと思います。スターマー首相はただ参加しないと言っただけではありません。アメリカが勝てば我々も加わると言ったのです。 私は勝った後に参加されても我々に支援は必要ないと伝えました。作戦に踏み切る前、私たちは彼に電話をしました。その時我々も加わると言っていたのです。今回のスターマー首相の対応はウィンストン・チャーチルのようなものではありませんでした。トランプ大統領でした。ヨーロッパの多くの地域で記録的な猛暑が続いており、これまでに欧州全土で少なくとも18人の死亡が報告されています。フランス、スペイン、イタリアではこれまで国内最高気温を更新しました。フランスでは車内に残された2歳と4歳の子どもが亡くなったほか、高齢者を中心に熱中症などで複数の死者が出ています。またイギリスでも6月観測史上最高気温を記録する見通しとなっています。専門家は今回の異常気象を地球温暖化との関連と指摘しており、この危険な暑さはあと数日間続くとみられています。イランは国際原子力機関 IAEA の査察官の入国を認めることで合意したとするアメリカ側の主張を否定しました。アメリカのバンス副大統領は22日イランとの戦闘終結に向けた覚書の署名後、初めて行われた協議を受け、イランが IAEA による査察を再び受け入れることで合意したと述べていました。これに対しイラン側は、協議では核問題は扱われておらず、新たな約束もしていないとしてアメリカ側の主張を否定しました。アメリカは交渉が続く中、イラン産原油などに関する制裁を一時的に緩和しています。バンス副大統領は、査察官の受け入れは最終的な合意における重要な柱となるとの見方を示しています。相手が誠実であろうとなかろうと、言葉だけを信じることはできません。実際に何をするか見る必要があります。査察官の受け入れは大きな意味を持ちます。ただ査察官が入国した後、イランが実際にどのような査察活動を認めるのかが重要です。これは今後も交渉で継続して扱う問題です。バンス副大統領でした。ニューサウスウェールズ州のダニエル・ムーキー財務相が今日4回目となる予算案の発表を控える中、州の野党は政府の経済プランは弱腰だと批判を強めています。ムキー財務相は、地方と都市部のいずれの地域でも人々の暮らしに直結する問題に重点を置くとしており、有料道路の料金引き下げをはじめ、鉄道や学校、病院の改善策が盛り込まれる見通しです。具体的な予算案には、医療サービスに103億ドル、インフラ整備に過去最高となる92億ドル、シドニーの鉄道網のメンテナンスに20億ドル以上が投じられる計画です。一方、デイリーテレグラフ紙の世論調査では、回答者の 68% が労働党政権の仕事ぶりに満足していないと答えました。ニューサウスウェールズ州野党連合のケリー・スローン党首は、今日チャンネル9に対し、この結果は有権者が生活費の高騰を懸念していると述べています。世論調査で示された有権者の懸念を見ると、すべて生活費の高騰に関するものです。今日はニューサウスウェールズ州の予算発表の日です。州の経済は労働党政権の下でわずか3年で国内トップから最下位へと転落しました。私は州野党連合による強い経済運営を訴えていきます。ケリー・スローン党首でした。オーストラリア政府の主要な気候変動対策であるセーフガードメカニズムについて、シンクタンクのオーストラリアインスティチュートは、この制度は排出量の削減に機能しておらず、排出業者が実質的な汚染を増やす原因になっているとする報告書を発表しました。政府によるセーフガードメカニズムの見直しを前に、独立系の公共政策シンクタンクが行った調査報告には、カーボンオフセットに依存する現行の仕組みでは、大規模排出業者が実際の温室効果ガス排出量を増やしていても、差し引きでは排出量を削減したと主張できるとして問題を指摘しています。さらに報告書には、政府が石炭やガス事業の拡大をこのまま認め続ければ、オーストラリアが国際法に違反する恐れがあると訴えています。
5: 無所属のニコレット・ブラ議員は、この見直しは政策を改善する機会だと述べています。この制度にはルールを守らなかった場合の実効性ある罰則もありません。またマッケーラー選出の議員が指摘していたように、大規模排出業者がカーボンオフセットを無制限に利用できる仕組みになっています。政府は2022年以降、気候対策を適切に進めているという名目で、数十件の新たな化石燃料事業を承認してきました。こうした事業が進められているのは、政府が大規模排出事業者による制度上の排出削減義務を満たすためのオフセット利用に上限を設けてこなかったからです。ニコレット・ブラ議員でした。相談することへの周囲の偏見や否定的に見られることへの不安から、支援を求める前に限界まで追い詰められている若者が増えています。子どもと若者向けの相談サービス、キッズヘルプラインの新たな調査で、緊急の安全確保を要する相談が過去7年間で3倍以上に増えていることが明らかになりました。2025年には緊急対応が5100件を超え、2018年と比べて 350% 増加しています。また同サービスに寄せられた相談のうち、アボリジナルおよびトレス海峡諸島民の若者からの相談は 9% で、人口に占める割合の2倍以上だったことも明らかになっています。オーストラリア郵便公社は、第二次世界大戦後、オーストラリアが100万人目の難民を受け入れた節目を記念し、新たな記念切手を発行しています。切手のデザインは、国連難民高等弁務官事務所 UNHCR とオーストラリア難民評議会の協力で制作されました。多くの人が一つにつながる姿を表していて、一つ一つの点がそれぞれの歩みを象徴するようなデザインになっています。難民週間の40周年を記念するとともに、難民がオーストラリア社会で果たしてきた重要な役割への支持を表す狙いがあります。続いてスポーツです。陸上短距離のオーストラリア代表、エディ・エンケティア選手が、来年スコットランドのグラスゴーで開催されるコモンウェルスゲームズの代表チームに選出されました。現在25歳のエンケティア選手は、昨年末にニュージーランドからオーストラリアへ籍を移しており、今大会がオーストラリア代表としてのデビュー戦となります。エンケティア選手はすでに100メートルでコモンウェルスゲームズの大会記録を上回る9秒74のタイムを叩き出しています。同選手はできるだけ早く走りたいとした上で、世界記録の更新さえも視野に入っていると語っています。さて、続いてお天気です。お昼の時点での明日24日水曜日のお天気です。パース晴れ、日中の最高気温は21度、アデレードも晴れ、最高気温は16度、メルボルン時々にわか雨になるでしょう、最高気温は16度、ホバート曇り、最高気温は12度、キャンベラ朝は霜や霧が予想されています、最高気温は16度、シドニー夕方から夜にかけてにわか雨になるでしょう、最高気温は19度、ブリスベンおおむね晴れるでしょう、最高気温は22度です。ダーウィンは晴れ、最高気温は32度の見込みです。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽カレントアフェアーズに続きます。

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: SBS Audio。
2: お好みに合わせてプレイボタンを押してください。
3: 楊子澳大利亚，准备好了吗
4: ？SBS Chill。
5: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
8: Far from the partisan politics of
9: 60以上の言語でお届けするニュース、気分に合わせた音楽や魅惑的なポッドキャストを見つけてください。SBS オーディオアプリをダウンロードするか、
8: sbs.com.au/audio。
10: お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。シドニーから新野遥がお送りしています。さて、ここで一曲お送りしたいと思います。米津玄師さんが2026年 NHK サッカーテーマソングとして書き下ろした新曲です。よくある団結や勝利といったスポーツソングとは一線を画す一曲となっています。米津さんはこの曲にサッカーという大きな仕組みの中で戦い続ける人々が集団であると同時に一人の健やかな個人でもあってほしいという願いを込めたそうです。新時代のサッカーアンセム、米津玄師でカラス。

0: 米津玄師でカラスをお送りしました。それではこの後の番組ラインナップです。まずはカレントアフェアーズ。今日は開催中の FIFA ワールドカップに合わせてサッカー関連のリポートです。その後はインタビューへと続きます。今日はウーロンゴン大学でジェンダーアイデンティティと言語を研究する高尾由香さんが登場します。国連や JICA で紛争地被災地の支援に携わってきた高尾さんから支援現場の現実と今支援機関が直面する課題についてお話を伺います。そして音楽の後はオーストラリアワイドのコーナーです。今日はブリスベンの中島文子さんからのリポートです。それではカレントアフェアーズです。今日お届けするリポートは FIFA ワールドカップ2026に合わせて SBS オーディオが制作したポッドキャストシリーズを取り上げます。サッカーというコミュニティ失礼しましたサッカーというスポーツがいかに人々のアイデンティティを支え、そして多様なコミュニティをつないでいるのか、サッカーの持つ力をご紹介します。担当は平林純子です。
1: FIFA ワールドカップ2026、世界の関心が再びサッカーに向けられています。その一方で、世界的な熱狂や華やかなスポットライトから離れると、そこにはコミュニティを築き、社会的結束を強める力となっているサッカーというスポーツの静かで力強い世界が広がっています。サッカーはスポーツ以上のものです。リベリアの元大統領で元プロサッカー選手のジョージ・ウェア氏の言葉を借りると、サッカーは世界の共通語です。国籍や文化、信条を超えて人々を一つにする力があります。そしてここオーストラリアでは、スポーツを通じて社会的結束を強めています。SBS オーディオはその中から12人のストーリーをシリーズ「ビューティフル・ゲーム・チェンジャーズ」として伝えています。そこに登場するうちの一人、ラビン・グルングさんは1990年代に学生としてネパールからオーストラリアに来ました。グルングさんはシドニー南西部にあるサガルマータフットボールクラブを設立しました。このサッカークラブはネパールからオーストラリアに来たばかりの新しい移民にとってつながりや居場所を見つけられる場所です。
2: We try to accommodate them. We help them.
1: 彼らの要望になるべく応えようとしていて、仕事探しも手伝います。孤独を感じたり、ふるさとから離れて孤立しないよう取り組んでいます。サッカーを通じて彼らが社会とのつながりを取り戻せるようにしています。グルングさんでした。サガルマータはこれまでコミュニティの中で、特にオーストラリアに来たばかりの若い男性の間にギャンブル依存症の問題があることに気づきました。ギャンブル依存症の問題を抱える人がクラブにいれば、私たちはそれを真剣に受け止め、プロとして対応します。この問題について他のメンバーに知られないように配慮しています。グルングさんでした。このようにサポートネットワークとして機能するサッカークラブがある一方、サッカーを通じて世間に対して自分たちのアイデンティティを示しているクラブもあります。アリソン・トッドさんとトレイシー・アトキンソンさんは1985年シドニーのインナーウエストに LGBTQIA+ コミュニティのサッカークラブ、フライングバッツフットボールクラブを設立しました。健康のために何か運動をしたいと思い、サッカーはどうかという話になりました。今日、このフライングバッツフットボールクラブによると、このクラブは世界で最大の LGBTQIA+、女性、そしてノンバイナリーが参加するサッカークラブとなっています。また、アリラ・トビーさんにとって、サッカーはアイデンティティとつながるものです。トビーさんはクイーンズランド州イプスイッチのカナルとガングルの女性です。トビーさんはプロのサッカー選手として活躍していますが、次の世代に道筋を示す活動にも取り組んでいます。自分にとっての身近な存在はキャシー・フリーマンだったと思います。よくある話に聞こえるかもしれませんが、当時は先住民の少女として育った自分にとって、テレビに自分と同じ見た目の人はあまりいませんでした。トビーさんでした。 トビーさんは現在ジョン・モリアーティ・フットボールと連携し、遠隔地のコミュニティを含めて毎週5000人の子どもたちにサッカーとウェルビーイングのプログラムを届ける活動をしています。トビーさんはサッカーには扉を押し開ける力があるとした上で、それは子どもたち自身が目の前のチャンスに気づくことができた時だけだと語ります。もし自分が代表されていると確信し、チャンスがあり、そして本当に扉

0: You're listening to SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Oh, yay, yay!
3: 自分の道をサッカーに見つけました。ザンディーナンさんは現在、他のヤジディの家族がオーストラリアでの生活を軌道に乗せる手伝いをしています。
4: I wanna show them that you have help.
3: 助けが必要な時は私だけではなく、他にも助けがあることを知ってほしいと思います。私のような人、そして私よりも優れていてコミュニティの手伝いができる人は多くいます。ザンディーナンさんでした。ファティマ・ユースーフィーさんはアフガニスタンの女子サッカーの元代表選手で2021年にカブールから逃れてきました。2025年から国際大会に復帰したアフガン・ウィメンズ・ユナイテッドのゴールキーパーを務めています。ユースーフィーさんは現在オーストラリアに住んでいますが、サッカーを通じて自分の生活を再建しつつ、今もアフガニスタンの少女に希望のメッセージを伝えています。アフガニスタンにいる、もう何も変わらないだろうと思っているすべての少女たちに、私たちは希望を与えることができます。希望はあります。それが私たちが伝え続けているメッセージです。ユースフィーさんでした。今回取り上げたのは、ビューティフルゲームチェンジャーズシリーズの12のストーリーのうち5つです。英語のシリーズすべてを聞くには、sbs.com.au/beautifulgamechangers のサイトから、または SBS オンデマンドからも聞けます。そして現在行われている FIFA ワールドカップ2026の最新ニュースは SBS ニュースヘッドラインズで、ポッドキャストから好きな時に聞いてください。SBS オーディオのサヒル・マッカーとピーター・シオ道場のストーリーを SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。
5: カレントアフェアーズでした。さあ、この後はお知らせを挟んで、インタビューとオーストラリアワイドのコーナーへと続きます。
6: お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Oh, yay, yay!
7: sbs.com.au/japanese をホーム画面にしてみませんか？最新のニュースやカラントフェア、エンターテインメントは sbs.com.au/japanese へ。 SBS 日本語放送を楽しんでいらっしゃいますか？ Facebook ページから会話を続けましょう。 LIKE を押したり、あなたの考えを共有してください。 SBS 日本語放送 Facebook へ。
5: お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。シドニーから新野遥がお送りしています。本日のインタビューは、ウーロンゴン大学でジェンダー・アイデンティティと言語の関係性を研究する高尾由香さんが登場します。国連や JICA で紛争地、被災地の支援に携わってきた高尾さんから、今回は支援現場で見た現実と支援機関の課題についてお話を伺います。聞き手は尾道圭人です。少し前にニューサウスウェールズ州のウーロンゴンでウサギの保護活動を行っている日本人女性のお話をお届けしたこと、覚えていらっしゃいますでしょうか。2022年からオーストラリアにお住まいの高尾由香さんは、現在はウーロンゴン大学でジェンダーアイデンティティと言語の関係性に焦点を当てた研究をされています。そんな高尾さん、実は動物の命だけでなく、これまで世界中の様々な

0: 々な場所で人の命を支える活動をされてきました。幼い頃お母様と一緒に見た戦争や原爆についての映画がきっかけとなり、どうして世界中には戦いに巻き込まれ命を奪われてしまう罪のない人々がこれほどにも多いのだろうと考えるようになったと振り返ります。大人になってからも人権問題への関心は尽きず、大学院で修士課程を修了した後、高尾さんは国際協力や人道支援の道を歩み始めます。これまで JICA や国連などを通じて村落開発や復興支援、そして人道支援などに尽力してこられました。赴任された国はウガンダ、ハイチ、スーダン、シオラレオネ、アフガニスタン、そしてカメルーンの6カ国に上ります。初めて携わったプロジェクトはウガンダにおける JICA の村落開発でした。高尾さんはウガンダは人も温かく、今では第二の故郷とも呼べる場所だと懐かしそうに振り返ります。
1: そうですね、ウガンダは村落開発っていうとてものんびりとしたプロジェクトだったので、アフリカの国の一つに住むっていうところではとても新鮮だったんですけど、割と緩いというか、そんなにこう苦労せず、JICA の、派遣として行ってるので、ちゃんと地方の省庁のお役人さんが、住むところも用意してくださったりだとか、で、その電気が毎日ずっと通ってないとか、そういう不便はもちろんあったんですけど、そうですね、不便以外にそこまで、苦労せず、で、紛争地帯でもなかったので、治安上の問題がそこまでやはりなかったっていうのが大きくて、食べ物とかの違いでもちろんちょっと、辛いなって思うこととかはあったんですけど、そうですね、初めての国としてはすごくだから良かったなと思っていて、人もとても丁寧だし、ちょっとこうコンサバティブなところがあって、最初はちょっと打ち解けるまでに時間はかかるんですけど、打ち解けると本当に良くしてくださる人たちばっかりで、だからすごく、第二、第三の故郷とか、そういう感じで、未だにやっぱり、一度戻って、戻ったことがあるんですけど、またウガンダに。また何回でも戻って行きたくなるような国ですね。
0: 一方、意外な場面で文化の違いを感じることもありました。
1: ウガンダの人たちが写真を撮るときに絶対に笑わず真顔っていうのは結構びっくり
2: それは理由はあるんです。もうただ文化的な、
1: なんかただあんまり笑わないっていうのを言われて、だからこっちは写真撮るとき笑うっていうもう先入観があったので、全然笑ってくれないから怒ってんのかなと思ったら、別にそんなことはないんで
2: お話しする際は普通に笑顔で、
1: 普通に笑ってくれるんですけど、
2: そうなんですね。
1: あと、ウガンダって同性愛とか禁止なんですよね、法律で。迫害もひどいんですけど、男性同士で手をつないでその辺を歩くのは問題ないんですよ。なんかその友情の一環として。
2: なるほど。
1: そういうなんかジェンダー的な意味でも面白かったし、あと路上でこうマニキュアネイリストがこう路上でこうカゴを持って活動してるんですけど、ウガンダの首都ではなんかそれが大体男性っていうのも面白いなと思います。
0: 支援する側として世界中を飛び回ってきた高尾さんですが、現地の方々との心温まる交流も数多く経験されてこられました。ハイチ大地震の後、復興支援に従事されていた頃の出来事です。
1: 交通網等も結構地震の影響で分断されているような状態だったんですけど、滞在中に東日本大震災が起こったんですよね。で、ハイチの方々もやっぱり大地震を経験してらっしゃるので、東日本大震災が起こった時に結構いろんな人から日本に助けてもらったから僕たちにも何かできることはないかって声をかけていただいて、知り合いとかじゃなくて本当にこう道端で会った人とか、スーパーでたまたま隣になった人とか、そういった方が、見かけがアジア人なのでどこから来たんだとか話になった時に、日本っていうと何かできることがあったらっていうふうに声かけてくださったのがすごく印象的でしたね。
0: 震災という惨事を通じて触れた温かい思いやりの心、 しかしその一方で人道支援の現場は胸が張り裂けるような悲しみ、そして過酷な現実と常に隣り合わせの日々でもあります。
1: カメルーンにかなり長くいたんですけど、その内戦がある地域で働いてる時に家政婦さんに働いてもらってたんですけど、で、もともと息子さんが5人いらっしゃったんですけど、私が会った時点でもう2人内戦で亡くされていて、で、働いてもらってる時、うちにいる時にたまたま今度3人目の息子さんがまた殺されてしまったっていうニュースが届いて、もうすごく号泣してこう床に倒れ込んでしまって、で、もうそこまでの経験をされているので、ちょっともう私の方からも特にね何も言えないような状態ではあったんですけど、まだ2人お子さんがいらっしゃったので、特に下の小さい子お子さんがいらっしゃったので、それでも立ち上がってすごく力強く次の日からまた働いてっていう、そういう姿を見てて、なんかもうそういった方々を見る人がやっぱ多いんですよね。どうしても大変な国で頑張っていらっしゃる人と一緒に働いてたので、そういう状況を見てると、なんかどこからそういう原動力が生まれてくるのかなとか、支援されている国っていう位置づけになってしまうので、被疫者の方々ってやっぱり弱者として描かれることが多いと思うんですけど、実際にはすごくレジリエンスがあって、本当にいろんなリソースを持っている方々がたくさんいるので、本当に感服することが多かったですね。
0: また携わるプロジェクトによっては常にさまざまな危険が伴い、高尾さん自身心が潰れてしまいそうになることもあったと振り返ります。
1: バーンアウト 2回ぐらい経験、一番最初のバーンアウトがやっぱりひどかったので、回復するのに半年ぐらいかかったんですけど。
2: そうなんですか。
1: そうです。その時は自分の限界をまだやっぱ知らない状態だったので、どこまで働き続けたら壊れるかっていうのが分かっていなかったので、そこまでやってしまったっていう感じですかね。そのハイチにいる時に東日本大震災が起こったってさっき話してたと思うんですけど、うん、その時に本部からのこう支援が受けられなかった状況で、トップがいない状態でプロジェクトを動かし続けなきゃいけないっていう状態になってしまって、全くこう休み時間がないっていう状態で、でハイチってギャングとかこうマフィアの活動がすごく活発なんですよね。なのでその治安がものすごく悪くて、誘拐がビジネスとして行われているので、どこに行くにも結構そのセキュリティ上気を使わなきゃいけないっていうので、スタッフがどこからどこに移動するかとか、そういうのも全部把握しないといけないっていう状態だったんですよね。そう、生活上っていうよりは治安の問題とか、そういう仕事量の増加でちょっと限界が来てしまって、はい、っていう感じですね。
0: 不安定な地域における支援活動の過酷さが伝わるエピソードですが、さらに緊張が高まり続ける昨今の世界情勢によって、人道支援を取り巻く現状はかつてないほど厳しくなっていると高尾さんは語ります。
1: 今はやはりトランプ政権の影響がすごく大きいので、USAID っていう、日本における外務省のその支援をしているところとか、JICA に当たるような機関の資金が全部ストップしてしまってるので、国連とか NGO でアメリカの資金に頼ったところっていうのはもう全部すごく大きな打撃を受けてるんですよね。なのでそのやはりドナーとしての存在感がすごく大きかったので、今はそのせいで、国連の友達で仕事を失った人も友達で何人もいますし、その今までいたところのポストがなくなるから違うところに行かせられたりとか、そういうケースも多く聞くので、そもそものもう資金源がすごく大きくカットされてしまって、でなのにトランプの影響だけではないですけど、結局戦争は広がってるじゃないですか。なので支援の需要だけは上がっていって、でスタッフは減って、さらに資金も減るっていう、ちょっと考えがたいような状況に、教えてしまってるので、今はもう本当に根本的なそこの部分で、少ないお金で少ないスタッフでより多くの人に支援を届けるっていう ちょっともうなんか無理ですよね、ほぼ無理なんですけど、その状態でやっていかなきゃいけない、今残されたスタッフの人もすごく大きな負担を抱えていると思うので、そこが一番そうですね、大きい課題かなと思いますね。
0: 一方で高尾さんはカメルーンでのある出来事をきっかけに新たな進路を切り開くこととなります。人道支援の最前線から研究の道へ、この続きは第2部をお聞きください。

インタビューでした。聞き手は尾道圭人でした。さあ、ここでもう一曲お届けしたいと思います。今日6月23日は沖縄県の慰霊の日です。20万人を超える人が亡くなった沖縄戦から81年が経ちました。糸満市の平和記念公園では沖縄戦没者追悼式が開催されています。昨年私自身もこの公園を訪れました。園内にある平和の礎には国籍や軍人、民間人の区別なく沖縄戦で亡くなられたすべての人々の名前が刻まれていました。すべての命を悼む平和の心に強く胸を打たれたのを覚えています。今日は沖縄戦が残した深い悲しみと平和への願いを歌った一曲とともに沖縄へ思いを寄せたいと思います。森山良子さんで里きび畑。

0: お聞きいただいたのは森山良子さんのサトウキビ畑でした。お知らせの後はそのままオーストラリアワイドのコーナーへと続きます。
1: SBS の日本語放送、スマートフォンやパソコンまたはラジオでお楽しみいただけます。
2: Cube's Big Three is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big Three All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
3: Yay, yay!
4: SBS オーディオアプリをダウンロードして今日からお気に入りの番組を聞いてみませんか。今すぐアップストアまたは Google プレイから無料でダウンロードできます。
5: 国内各地の情報や話題をお伝えするオーストラリアワイド、今日はブリスベンから長島文子さんのリポートです。長島さん、こんにちは。
6: こんにちは。
5: ブリスベンいかがですか？
6: はい、最近ちょっとずつ、まあ冬ってこともあって、寒くなりつつあるんですけど、個人的にはなんか、去年よりもすごいまだ暖かいなっていうふうに感じています。ので、いつもなんか過ごしやすい生活を送らせていただいてます。
5: 今日はそんなブリスベンからどういった話題をいただけますか？
6: はい、一つ目は、博多屋ラーメンさんの方で7月5日に、各店舗で、ラーメンが無料で提供されるそうなんです。このイベントは、クイーンズランドの日本領事館設立130周年と、日本、オーストラリアの友好協力基本条約約50周年を記念としたイベントとして行われるそうです。また、替え玉も1回までなら無料でできることもあるので、このオーストラリアに来てる日本の留学生であったりとか、ワーホリの方、また日本の味に飢えている皆さんにぜひ行ってほしいイベントだなって思いました。物価も日本に比べて高いので、日本のラーメンを食べるってなると、値段も少し張っていて、普段ならあんまり食べようかなって迷いそうなところなんですけど、無料ならもう、なんて言うんでしょう、日本の味を感じてもらえたらいいかなって思いました。続いては、6月7日に行われたブリスベンマラソンに、私も参加、今回初めて参加してきました。初めてなので、まあ、10キロで、行ったんですけれども、このために約3ヶ月間週に2、3回私はサウスバンクの川沿いのあたりとかボタニックガーデンの方を友達と練習していました。で、コースはボタニックガーデンから出発して、ストリーブリッジを抜けて、ニューファームのところで折り返して帰ってくるっていうのが、まあ、10キロのコースだったんですけど、最初から最後まで沿道にたくさんの応援の人たちがいてくれたおかげで、もうすぐに終わって、1時間以内だった、1時間ぐらい走ってたんですけど、もうすぐに終わってしまって、あっという間でした。で、いつもだったらこんなに応援されることってあんまりないので、非現実的であったですし、そのストーリーブリッジって大きなブリッジが、まあ、ブリスベンにはあるんですけど、そこの車道を走ることっていうのは、こういう機会じゃないと絶対にないので、すごいいい体験をさせてもらいました。今まで、なんでしょう、マラソンって私あんまり得意じゃないかなって思ってたんですけど、まあ、こうやって最初からマラソン出るぞって決めたら自分でもやらざるを得ない状況にいて、で、だんだんと、まあ最初は3キロとか5キロとかから出発していったら、結構その走る楽しさ、特にブリスベンって本当に気候もさっきも言ったんですけれども、冬でも気候がいいですし、走りやすい、本当にランナーにとっては最高の気温なので、で、なんて言うんでしょう、川沿いでも私以外にもたくさんの市民のランナーの方たちが走ってるので、走るのがどんどん好きになってきました。
5: これからもマラソン挑戦されますか？
6: はい、ぜひ参加したくて、まあ、このイベント1年に1回だと思うので、来年はま、ハーフマラソン友達と出ようって話してます。
5: じゃあこれからも頑張ってください。
6: ね、はい、ありがとうございます。続いてなんですけれども、これはもう本当に個人的なものってなっちゃうんですけれども、先週家族がブリスベンに来てくれました。で、どこ連れて行こうかなってすごい考えてたんですけど、家族、やっぱりだってでしょ、休み、家族の要望がもう休みたいみたいな、その仕事から離れて休みたいっていう感じだったので、まあのんびりとした生活を一週間送ってたんですけれども、その中ですごい褒めてくれたのがのラテが美味しいっていうことでした。オーストラリアってやっぱり私こっちに行ってで、今まであんまり感じてこなかったんですけど、コーヒーがやっぱりすごいクオリティが高いなって改めて感じることができました。特に、なんでしょう、普通のミルクとかじゃなくて、ソイとかアーモンドとかって、こっちミルクの種類も多いですし、なんていうの、健康に気遣ってる方も多いので、なんていうんでしょう、両親はソイラテにすごいハマってたんですけど、こんなソイラテ見初めてな、こんな美味しいソイラテ初めて飲んだっていうぐらい気に入ってくれて嬉しかったです。また、なんでしょう、こっちの牡蠣、オイスターもすごい褒めてくれて、なんか日本のと比べると、なんかちょっと小ぶりな感じだらしいんですけれど、なんかそれがすごい気に入ってくれてよかったです。あとは、バス、クイズランド州は、バスがクレジットカードで乗れると思うんですけど、それも日本だとそのスイカとかパスモとかチケットを購入しないといけないところを、すぐ誰でもピッて乗れることができるので、それもなんか、なんて言うんでしょう。なんか住みやすいっていうか、なんか観光客の方にとってすごいいい、システムかなって思いました。
5: まだクイーンズランド州は50セントですよね。
6: はい、まだ50セントなので、ウーバーじゃなくてシティとか行く分にはもうバスでみんなで行ったりとかしてました。
5: それは嬉しいですよね。
6: すごい助かります。
5: 長島さん、今ワールドカップ開催中ですけど、シドニーとかメルボルンではこのパブリックビューイングがかなり盛り上がってるんですけど、はい、ブリスベンの方はそういった場所はあるんですか？
6: はい、ブリスベンでもサウスバンクのリバーサイドで、大きい画面が設置されてあって、そこで誰でも無料で、サッカー観戦ができる場所が今、パブリックビューイングとして、設置されてあります。そこで、まあ、すごい、大きい画面っていうのもあんまり見ることができないですし、そのサッカーファンの人たちとも交流できるいい機会だなと思って、そのスポーツはやっぱり、なんて言うんでしょう。知らない人でも同じチームを、なんて言うの、一緒に、応援することで仲間意識が強くなって、自然と知らない、交流ができたりすると思うので、なんて言うんでしょう。日本の人でも、オーストラリアの人と仲良くなりたいとか、いろんな国の人と仲良くなりたいって人は、ぜひ、サッカーが好きだったり、興味があったりしたら、とかしたら、そういうサウスバンクのところに足を運んでみたりすると自然とお友達が作れるかもしれないなって思いました。
5: シドニーとかメルボルンでは結構このちょっと荒れてしまって逮捕者が出るっていう事態も出たんですけど、
6: はい、
5: ブリスベンはそこまででもないですか？
6: そこまで、まだ聞いてないですね。
5: じゃあ結構落ち着いて見れる感じですね。
6: そうですね。ちゃんとそのうちされてるところの人は、ちゃんと盛り上げてると思うんですけど、終わったらちゃんと帰って、そこまで荒れてるっていうのはあんまり聞いてないです。今のところは。
5: 長島さんの周りは結構サッカー盛り上がっていますか？
6: そうですね。今、ちょうど日本に昨日戻ってきたんですけど、テレビをつけると日本でもやっぱりワールドカップの話題ですごく盛り上がっています。
5: 日本は本当今すごい活躍してますもんね。
6: そうですね。日本も応援しつつ、次の試合がオーストラリアがパラグアイとの試合なので、この試合もぜひ見たいなって思いました。
5: はい、金曜日日号両方とも試合があるので、本当見逃せない、
6: ね、見逃せないですね。どっちも応援したいなって思います。
5: 長島さん、今日はありがとうございました。はい、
6: ありがとうございました。
0: オーストラリアワイドのコーナーでした。リポートはブリスベンの長島文子さんから、そして聞き手は大場由美でした。さあ、お別れのお時間が近づいてまいりましたので、ここで今日お伝えした主なニュースを振り返ります。 アンソニー・アルバニージー首相はイギリスのスターマー首相が労働党党首を辞任する意向を表明したことを受け、スターマー氏に敬意を表しました。ヨーロッパの多くの地域で記録的な猛暑が続いており、これまでに欧州全土で少なくとも18人の死亡が確認されています。イランは国際原子力機関 IAEA の査察官の入国を認めることで合意したとするアメリカ側の主張を否定しました。さあ、今日もお付き合いいただきありがとうございました。本日の放送はシドニーから新野遥がお送りいたしました。この後も素敵な午後をお過ごしください。